Христос і попрікше, тікає абсурі, каноксі малець. Сову руку тісніше, тури тіше й утіше. І сову ти там тволю сняти, ліктиня кєді. Ми збусім висі сасіти і турасім, тік ілді, ти курасім, ну ми всім спясь. Я реці какець падуть із гриб, соки навар, соки ідять із парлатвєю. Тятутя астя мясь, свежим ми ужам лізм з нам. Тястя тутя астя висі.